să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și de formare a echipei executive. Anunțul a fost făcut ieri într-o postare pe rețelele sociale. Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor să prezinte note privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și riscurile din domenii pe care le gestionează, precum și măsurile prin care șeful guvernului ar putea sprijini accelerarea proceselor. Am acum o imagine mult mai clară asupra situației din fiecare domeniu, unde există echipe și proiecte solide, unde trebuie să accelerăm, unde sunt blocaje și unde este nevoie de ajustări, a menționat prim-ministrul desemnat. El a adăugat că în continuare urmează deciziile privind echipa și consultări cu partidele politice și cu reprezentanți din mai multe domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Un bărbat de 32 de ani suspectat de comiterea unor escrocherii a fost reținut în după-amiaza zilei de 14 iulie. Acesta le-ar fi propus victimelor să investească în proiecte imobiliare din municipiul Chișinău, garantând un randament anual de 20%. Doi bărbați de 34 și 40 de ani au căzut în plasă și ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro. Persoana reținută ar fi Ion Onța, consilier municipal la Chișinău din partea Mișcării Alternativa Națională, condusă de primarul Ion Ceban, scrie ziarul de gardă. Acesta nu a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma acuzațiile. Potrivit oamenilor legii, pentru a le crea impresia că investiția este una reală și profitabilă, suspectul le-ar fi restituit inițial victimelor câte 10% din banii primiți, prezentând plățile drept profit obținut din investiții. Acești bani însă proveneau chiar din sumele oferite anterior de victime, spun anchetatorii. Curtea de apel Centru a menținut decizia judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din februarie 2024, prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, în prezent deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost achitat în dosarul privind plata indemnizației de concediere acordate fostului șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă. Stoianoglu susține că decizia instanței de apel confirmă faptul că acuzațiile formulate împotriva sa au fost nefondate. Totodată, instanța a menținut sentința de achitare și în cazul fostei șefe a Direcției Resurse Umane a Procuraturii Generale, Maria Cobzari, a doua inculpată în acest dosar. Potrivit lui Stoianoglu, prin această decizie, ea a fost disculpată de acuzațiile pe care acesta le califică drept absurde. În acest dosar, Stoianoglu a fost acuzat că, în calitate de procuror general, ar fi încălcat legea atunci când a dispus achitarea unei indemnizații de concediere în valoare de 164.000 de lei fostului șef al PCCOX, Nicolae Chitoroagă. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 14 grade, cu cer variabil și posibile averse sporadice în nordul țării. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de

0: spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: oferit direct pe card.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și de formare a echipei executive. Anunțul a fost făcut ieri într-o postare pe rețelele sociale. Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor să prezinte note privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și riscurile din domenii pe care le gestionează, precum și măsurile prin care șeful guvernului ar putea sprijini accelerarea proceselor. Am acum o imagine mult mai clară asupra situației în fiecare domeniu, unde există echipe și proiecte solide, unde trebuie să accelerăm, unde sunt blocaje și unde este nevoie de ajustări, a menționat prim-ministrul desemnat. El a adăugat că în continuare urmează deciziile privind echipa și consultări cu partidele politice și cu reprezentanți din mai multe domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Un bărbat de 32 de ani suspectat de comiterea unor escrocherii a fost reținut în după-amiaza zilei de 14 iulie. Acesta le-ar fi propus victimelor să investească în proiecte imobiliare din municipiul Chișinău, garantând un randament anual de 20%. Doi bărbați de 34 și 40 de ani au căzut în plasă și ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro. Persoana reținută ar fi Ion Onța, consilier municipal la Chișinău din partea Mișcării Alternativa Națională, condusă de primarul Ion Ceban, scrie ziarul de gardă. Acesta nu a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma acuzațiile. Potrivit oamenilor legii, pentru a le crea impresie că investiția este una reală și profitabilă, suspectul le-ar fi restituit inițial victimelor câte 10% din banii primiți, prezentând plățile de profit obținut din investiții. Acești bani însă proveneau chiar din sumele oferite anterior de victime, spun anchetatorii. Curtea de apel Centru a menținut decizia judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din februarie 2024, prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, în prezent deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost achitat în dosarul privind plata indemnizației de concediere acordate fostului șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoragă. Stoianoglu susține că decizia instanței de apel confirmă faptul că acuzațiile formulate împotriva sa au fost nefondate. Totodată, instanța a menținut sentința de achitare și în cazul fostei șefe a Direcției Resurse Umane a Procuraturii Generale, Maria Cobzari, a doua inculpată în acest dosar. Potrivit lui Stoianoglu, prin această decizie, ea a fost disculpată de acuzațiile pe care acesta le califică drept absurde. În acest dosar, Stoianoglu a fost acuzat că, în calitate de procuror general, ar fi încălcat legea atunci când a dispus achitarea unei indemnizații de concediere în valoare de 164.000 de lei fostului șef al PCCOX, Nicolae Chitoragă. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 14 grade, cu cer variabil și posibile averse sporadice în nordul țării. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, ceea ce eu nu dețin, prieteni. 7:09, bună dimineața, mă uit la Cristin, cum taie corect o roșie în momentul acesta, pentru că noi trebuie să ținem steagul sus aici, prieteni, știți, avem o misiune foarte grea, aceea de a pângări studioul ăsta doar cu lucruri bune, fără să aducem avocado și alte porcării, încă n-am avut curaj. Altfel, scrie lumea aici, bună dimineața, Ana, Oprișan trebuia să fie la radio să se bucure acum. Mai o să încercăm să facem rost de un mesaj de la el cumva mai târziu un pic. Nu-l sun acum la 7 dimineața, să-l lăsăm un pic să doarmă. Sunt convinsă că este foarte, foarte fericit. Eu eram de partea cealaltă, ca să zic așa, în sensul că eu alele blă, eu țineam cu albăstrei. Dar asta este, asta este, așa este în fotbal, mingea e rotundă, nu știi în ce direcție, cum se mai duce ea, Batovina. Dacă o făceau ăștia cu colțuri, poate ieșea altceva, dar ce să facem? O să-l sun pe domnul Oprișan, nu o să-i zic că am ținut cu Franța, o să-l întreb doar cum i s-a părut lui meciul aseară. Păi, Cristin, dacă cum știi tu să tai roșie, măi, mamă, nu taie nimeni, de toți banii tai roșie. Mai trage-l mai lângă tine, așa că nu se aude.
1: Și microfon la radio.
0: Ce? Ce?
1: Să vorbim și în microfon la radio.
0: Așa ar fi bine, da.
1: E o roșie cât palma de mare.
0: E lăsată moștenire, înțeleg. Zici că e pepene.
1: Zici că e pepene, jur. Din piața de la veteranilor, să rămână mulțumim.
0: Să rămână mulțumim, domnul Oprișan. S-a lăsat aici cu limbă de moarte o roșie.
1: Și am umplut o farfurie întreagă de roșie asta.
0: Da, e adevărat.
1: E greu, se tăie greu, chiar se tăie.
0: Da, lasă că vine Teo să filmeze, să vadă lumea. O așteptăm și pe Teodora, cred că nu i-a sunat ceasul sau ea e această Corina Băcanu a emisiunii?
1: Blocată în lift.
0: A, e blocată în lift. A, și asta e vrăjeala pe care o dați voi pe aici, nu?
1: Întotdeauna.
0: Măi, o să învăț și eu de la voi, că până la urmă, uite, numai de-i bună.
1: Și după soare și după masă.
0: Neața, ținând cont că e în finală Spania, cred că puteți face și picnic cu burger vegetal, că nu cred că s-ar supăra. Băi, da, astăzi am putea să facem tot felul de năstrușnicii din astea. Neața, frumos din partea lui Oprișan era să trimită un platou de mici pentru voi. Băi, îmi plac ideile ascultătorilor.
1: Finala este duminică, poate luni dimineața avem o surpriză plăcută.
0: Domnul Oprișan, numai de ne-ați ascultat la ora asta, dar sigur nu mă ascultați, dar numai de m-ați ascultat la ora asta. Ah, da, nu zici rău, mi-ar plăcea să experimentez și eu găleata cu mici dimineața la 7. Neața, Ana, Ana și Cristian, uite, te salută lumea, ești, te pupă. Astăzi Cătălin Oprișan oficial probabil este cel mai fericit om din lume, da, cu siguranță. Bună dimineața, Dumitrel, ce zice aici? Nu știu ce zice aici, nu pot să descifrez. Bună dimineața, frumoasă adormită Ana, o să vreau și eu o dedicație pentru scumpul meu soț. Imediat, stai așa că acum ne dezmeticim nealea, deja soțul, unde vă grăbiți așa? 7:12, îi facem și o dedicație, nu-ți face griji. Altfel, nu știu cu ce să începem în dimineața asta. Am găsit o chestie care se numește La Roja Baila. Și pentru domnul Oprișan, dar și pentru toți cei care au ținut cu Espania aseară. Uite, am găsit asta. Acum, ăsta e Sergio Ramos. E vechi imnul ăsta, deci e pe vechi. Dar să marcăm și noi momentul, nu?

0: să vorbiți despre fotbal, despre Spania. Eu zic să-l sun de pe acum ca să poată termina de vorbit până la finalul emisiunii. Yeah, la roja baila. Vamos, España, muy bien. Neața, Ana, nu e sâmbătă. Băi, nu e sâmbătă. Mai avem. Încă puțin și vine weekendul. Într-adevăr, abia așteptăm să se întâmple și asta. Nu e așa, domnul Cristin?
1: Dacă mă iei repede acum, nu știu ce zi e. Miercuri, cred că e, nu?
0: E ziua miercuri, da.
1: E ziua aia în care chiar nu știi ce zi e.
0: Nu știi, că nu-i pasă nimănui. Ce, s-a întâmplat vreodată ceva extraordinar într-o zi de miercuri? Nu prea.
1: Adică oricum e greu, că nici nu ții minte.
0: Bine, e posibil pentru Argentina diseară se întâmple ceva extraordinar, dar vedem.
1: Uite, eu țin cu Anglia.
0: Păi,
1: din 66 aștept un campionat mondial. Nici nu eram născut în 66, nu contează asta, dar noi tot așteptăm.
0: Să știi că și eu, adică dacă vorbim de fotbal, 100% fotbal.
1: Da. Fotbal. Păi, de acolo
0: cei mai, asta zic, sunt cei mai cei sunt tata lor. Dar, na, și de Messi așa, mi-e drag, mă, de el. Știi, noi femeile ne implicăm și emoțional. Adică ne uităm așa la Messi, suntem, hai mă, dragul, iubitul, mă. Cum, adică îți dai seama că e ultimul lui
1: pentru World Cup. Istorie și pentru ce asta a reprezentat, zic, toată era asta fotbaliștilor celor doi. Da, ar fi mișto.
0: Bună dimineața, dragilor. Anglia câștigă campionatul mondial. Opa, ia uite că a început treaba, a început aici.
1: Vezi? Ne-am găsit adepți.
0: Da, stai că nu știu ce muzici au mai început să cânte pe aici. Avem și așa, neața.
2: Bună dimineața, Ana, și viva Spania. Stăm la final, carajo.
0: Epa! Ai nebunit lumea aici, e foarte bine. Zici că am câștigat România sau ceva?
1: Pe oricum, Spania e a doua națională noastră.
0: Da, mă, da, clar, sunt prietenii noștri. Acum, că au vrut, că n-au vrut, ne-au împrietenit foarte tare. Altfel, niște muzică frumoasă, ca de obicei. Bineînțeles, vă așteaptă aici la Kiss FM. Sărbătorim toatișelii. Ne găsim noi românii motive de sărbătoare. Adică și dacă câștiga Franța, tot fericiți eram. Într-un fel sau altul.
1: Am mâncat chiș dimineața asta.
0: Vorbește frumos, da, că da, e 7 și 16 dimineața să mănânci chiș tu cu familia ta, înțeles? Hai, bună dimineața, ascultăm Rare și Apus de Soare și St. John Roses.
3: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.

0: Corvin!
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgkratimomoldova.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și și interpreteri de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
15: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Înapoi la hituri
19: pe Kiss FM.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și

0: fi iubit-o, i-aș fi iubit și eu mai mult pe colegii mei dacă ei n-ar mânca în timp ce eu vorbesc aici la radio. 7:34. E bun, mămică, ce popați acolo? Ia ziceți voi, e bun? Foarte bun. Prea bun, prea ca la țară până la urmă. În această dimineață, ca să menținem aici tradiția și flacăra aprinsă, doamnelor și domnilor, se consumă cranguști, ăștia bio-eco, bată-i vină din ce-or fi făcuți. Așa, avem salatul de vinete și roșii. Aici cred că n-am greșit totuși, adică domnul Oprișan ar aproba așa ceva, da? Da? Se aprobă, bun. Ok, hai mă, că suntem bine și astăzi. Iar în această dimineață, dacă tot a fost așa cu bucurie, cu și despre fotbal și toate zilele astea așa se învârt cumva în jurul fotbalului, am zis, hai să ne jucăm o chestie foarte drăguță în dimineața asta. Deși, prin urmare, am să vă invit să recunoașteți, după niște bucăți audio, cât mai mulți fotbaliști români de data asta. Mai noi, mai vechi, o să ne plimbăm un pic. Dar începem cu un domn de care eram îndrăgostită când eram mică. Mi se părea mie că este superb. Și era foarte bine acum, de ce să nu o zicem și pe aia dreaptă? Acum să nu mă ziceți și voi, da? Că mai dăm din casă pe aici, adică nu fiți aiurea, da? Nu opăriți. Mai ce se întâmplă în emisiunea asta, ține și voi pentru voi, da? Nu? Dați la alții. Bun, hai să vedem. Prima voce din această dimineață, eu zic că o să știți din prima. Acum depinde și de voi puțin. 3, 2, 1...
1: Ce faci programul primei echipe? A fost așa o chestie, cum să spun eu, neașteptat, era visul meu să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când, din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu, la un moment dat să pot să fac pasul la prima echipă.
0: Ia să vedem noi. Hai că am lăsat destul, adică eu zic că sunt simpatică. Altfel, ca să se audă că se învârte muștar, mai dă acolo puțin. Ia, deci cum? E muștarul ăla bun. Colegii mei au o viață foarte bună. Eu vorbesc aici, ăștia mănâncă pe lângă mine. Așa e în mod obișnuit sau? Nu. No.
2: Să vezi când prezint știri și se mănâncă
0: și
2: lângă
0: molfă-i.
2: Tine.
0: Mamă. Sau molfă-i cineva lângă tine, am înțeles. Hai să vă auzim. 0722 20 60 20. Cine credeți că este? Despre ce fotbalist foarte mare este vorba aici? Noi vă așteptăm. Hai, vă stă la dispoziție WhatsApp-ul Kiss FM până una alta, ca să ne trezim cum trebuie. Ne întâlnim și cu Bad Bunny puțin tel. Nu e Vaiol, iar mai apoi cel mai nou single de la Smiley, Reveria. Bună dimineața! Ai wepa, da? V-ați luat papucii aia bun de dans?

0: Asia. Băi, oameni buni, ce piesă frumoasă aici la Kiss FM. Left Outside Alone, îmi dau seama că foarte mulți oameni s-au bucurat la piesa asta. Ba chiar, uite, a scris cineva aici: băi, de unde ai scos melodia asta? Da, e de aici, din playlist-ul Kiss FM, face parte din universul nostru. Ne bucurăm tare mult că ați avut reacție la piesa asta. Și mie mi-a plăcut foarte mult atunci când ea s-a lansat. Altfel, zice, ești română, Angerașule, zice cineva aici. Minunată, nu te știu personal, dar după Glășcior sigur ai caracter. Ai măi, mersi din suflet, te pup tare. Și mai zice, ești, salută și călătorii mei. Am plecat la 6.45 din Râmnicu-Vâlcea și la 9.30 ajungem la București. Drumuri bune acolo, coleguții. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul ăsta atât de frumos. Altfel, am zis că în această dimineață, dacă totul se învârte cumva jurul fotbalului zilele astea, fetelor, acum noi zilele trecute am discutat și despre care era cel mai frumos fotbalist oficial. Era un domn de la Portugalia, da, păcat că a ieșit Portugalia de mult. Dacă ne-ar fi zis și nouă cineva mai din timp, să știm și noi o treabă, nu? Era mai bine.
1: Nu, era de la Argentina, deci încă îl putem vedea.
0: Argentina?
1: Da.
0: Rodrigo, băiatul
1: Rodrigo
0: nostru.
1: Paul.
0: Am greșit, așa e. Rodrigo de Paul.
1: Deci mâine să fim cu ochii... Sau azi.
0: Astăzi, diseară.
1: Astăzi, să fim...
0: O să ne uităm cu atenție și îngrijorare, vă dați seama. Fetelor, deci Rodrigo de Paul, diseară, dacă soțul, iubitul, amantul, habar n-am că nu-i treaba mea, vrea să se uite la meci, spuneți-i, da, hai să ne uităm împreună, aștept să mă uit. Dar tu te uiți la Rodrigo de Paul. Pe tine nu te interesează nimeni altcineva. Mă rog, și Messi când mai înscrie, ca să ne bucurăm cu toții.
1: Da,
0: atât. Dar altfel, tu diseară cu cine ții păpușică? Iasă de Anglia sau Argentina? Ia.
1: Eu țin cu Anglia, sincer.
0: Cu Anglia? Ok. Păi și lași pe Rodrigo de Paul, băiatul nostru acolo, mă, să sufere. Tu vrei să-l vezi în suferință.
1: Da,
0: să vezi cum se comportă, nu?
1: Cum se prăvălește pe teren.
0: Dacă nu pot să-l am eu, să nu-l aibă nimeni.
1: Exact.
0: Am înțeles. Și am zis așa, hai să încercăm să recunoaștem în această dimineață cât mai mulți fotbaliști români de această dată. Și s-a dat acest Glășcior extrem de arhimega cunoscut.
2: Mi-a așteptat, era visul meu, să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când, din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu.
0: Cine o fi, măi?
2: La un moment dat să pot să fac pasul la prima echipă. N-am jucat din prima, m-am antrenat, jucam la junior și la tineret.
0: Hai că a dat niște indicii pe aici, adică am lăsat destul. Eu zic că vă descurcați, facem o scurtă pauză ca să încasăm și noi să plătim lumina, să alea, că știți cum e, adică înțelegeți, sunt convinsă. Însă pe final de oră avem Emma cu Noaptea și Alexandra Stan cu Mr. Saxobit. Vă aștept la 0722 20 60 20. Ia mai, pe cine am ascultat?

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, $24,880. Geely.md.
6: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music.

0: Deci avem știri, ne informăm, da, da, cu Cristin Bucur.
1: Judecătorii CCR sunt așteptați astăzi cu o decizie pe contestația PSD la programul european de reînarmare SAFE. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic între guvern și parlament. El subliniază că ordonanța prin care programul poate fi implementat a fost adoptată de cabinetul Bolojan după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Potrivit Constituției, guvernul demis nu poate emite ordonanță de urgență, ci doar acte administrative. Șeful PSD a invocat la CCR și lipsa unor avize obligatorii, dar și intervenția prin ordonanță asupra altor inițiative legislative aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Între timp, președintele Nicuș Ordan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legii legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că în fond PSD este în opoziție și a relatat poziția socialdemocraților avută la ultima întâlnire.
2: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
1: Președintele Nicuș Ordan. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara noastră să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Are amănunte Alina Anea.
3: Discuțiile au loc în contextul blocajului politic total care face ca România să stea cu un guvern interimar de mai bine de 2 luni. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Criza politică înseamnă riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară bună și de controlul cheltuielilor. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, declară recent că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru acest an și că încrederea investitorilor ar fi stabilă.
1: Alina Anea. Fraude cu mesaje SMS trimise în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că ar fi circulat cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata sau contestație. Autoritățile avertizează că mesajele nu sunt reale, iar Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nici nu solicită plata acestora prin link-uri primite pe telefon. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se menține caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
0: Ia uite, mă, 0000, iar s-a încadrat, mă, și de data asta i-a ieșit. Mulțumim tare mult, Cristin. Continuăm cu Solo, tu, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, avem și Topic A7's Breaking Me. Bună dimineața!

0: cute. Topic A7 și Breaking Me. Hai cu bună dimineața, 8 și 8 minute. Dacă mai era și 8 octombrie, deja intram în tot felul de probleme. Dar noi mai avem până la octombrie. Hai să nu ne grăbim. Momentan soare frumos afară, cel puțin în capitală. Astăzi sper că și acolo unde sunteți voi e binicel. Altfel, am zis, dacă tot se întâmplă campionatul mondial de fotbal și se vorbește într-una despre asta, pentru noi fetele am stabilit deja din ziua luni că e nevoie de un pic mai mult aici. Adică, ok, fotbal, fotbal, offside, offside, goluri, goluri, bla, bla, bla, competiție. Mă, da, ceva să placă și ocului până la urmă, că oameni suntem și noi. Adică, Teodora, pot să confirm, adică până și femeile e oameni, nu?
1: Da,
0: adică...
1: da, da. Eu nu aveam nicio treabă cu fotbalul, dar recunosc că m-am uitat așa.
0: Te-ai uitat așa,
1: să
0: mai vezi.
1: Îngletesc ochii.
0: Poate pică ceva, poate, poate. Și nu prea pica nimic, fie vorba între noi, dar nici noi cred că n-am fost destul de atente, nu ne-am luat ochelarii aia buni, pentru că, uite, ne spune aici un domn, salutare Ana Splendida, dacă tot ați vorbit ca fetele acolo de frumușei de la Mondial, a zis să-ți dau și eu un nume, acesta este coleg cu De Paul de la Argentina și numele lui este Enzo Fernandez. Cred că ni l-au mai zis pe Enzo.
1: Da, da, da.
0: E cinstit. Nu e chiar pe gustul meu aici la Enzo Fernandez.
1: Da, nu poate să fie mai bun decât...
0: Nu,
1: De Paul, nu.
0: Nu e mai bun decât Rodrigo De Paul. Dar mi-e pare asta că si, adică doar zicem și noi. Dar mulțumim pentru această clăteală matinală, ca să zic așa. Mai ai nevoie, Teodora, nu mai râde, că în viața asta, asta e. Nu poți să pui mâna, dar poți să te uiți.
1: Exact.
0: Să ne revenim puțin, să ne revenim puțin. Mai încetați. Știi că e un fotbalist la Espania, cred, pe care îl cheamă Cucurella.
1: Da, nu știu.
0: Ne întreabă cineva dacă ne place de el.
1: Nu chiar, dar am auzit că joacă chiar bine.
0: Bine, cum ne-a întrebat el, e foarte aiurea. Dacă nu poți
1: să...
0: Pă, tu uite-te, ne-a întrebat, fetelor, vă place de Cucurella? Ești, vezi că ești obraznic. Marian, ai grijă că te găsesc. Altfel, vă invitam, ca de la asta m-am luat, vă invitam la 0722 20 60 20 să încercați să ghiciți vocea acestui fotbalist român ales de data aceasta. Am zis, hai cu ai noștri, nu? Totuși. Ia, cine este el?
2: A fost așa o chestie, cum să spun eu, neașteptat, era visul meu să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când, din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu, la un moment dat să pot să fac pasul la...
0: Ia să vedem noi ce e pe aici. Avem foarte mult Răzvan Lucescu, tot zicea cineva. Dar nu este Răzvan Lucescu, nici domnul Marius Lăcătuș. Putea fi, dar nu. Din aceeași generație cumva însă. Hai să vedem, cred că e momentul să zicem, Teo, nu? Adică
1: da.
0: Lăsăm așa atâta suspans aici. Ia măi, prieteni, stați așa. Imediat, 3, 2, 1, uite, avem o voce aici de om. Ia să vedem dacă s-a ghicit.
3: Dar nu este Răzvan.
4: Normal, Ilie Dumitrescu.
0: Ilie Dumitrescu!
1: Bingo!
0: În sfârșit! Bravo, măi, oameni buni! Au fost și alte nume mai... Uite, Dan Petrescu mai zicea cineva. Nu. Deci toată ziua bună, ziua domnul Ilie Dumitrescu. Aplauze! Și primiți din partea mea ceva, că doar nu vă las așa oricum. Dat fiind faptul că mai e și vară, primiți de la mine...
5: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Ai la toată lumea. Ce, Teodora, vrei și tu?
1: Da.
0: Hai mă, să-i dai și lui Teodora, că doar nu o lăsăm
5: 2
0: așa.
5: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
1: Fără sală.
0: Fără sală. Păi da, nu, doar stând așa. Iurea, pac, se fac pătrățele, credem.
1: Genial.
0: Nu?
1: Da.
0: Și dacă ne supărați, vă dăm...
5: 3 ani de pătrunjel între dinți.
0: Deci aveți grijă să nu ne supărați. Ca să nu ne supărați în dimineața asta. Ia să mai vedem. Ce zice Mariana aici? Că bărbații mai fac economie la cuvinte. Voiam să întreb dacă vă place stilul lui, dar e ok și așa.
1: Da, da, sigur.
0: Hai, lasă vrăjeala că am mai trecut și noi prin viața asta. Dar foarte bun mesaj, să știi că am râs. Mulțumim tare mult. Altcineva zice aici, la Real Madrid, măi, anul star, Jude Bellingham. Da, știu, joacă la Anglia. E bine, da, e ok. E ok.
1: Da.
0: Îmi place mai mult trupul său. Adică, în sensul că arată bine, atletic, adică să nu vă duceți în filme de-alea dubioase. Teodora, mă, ești la fața ta, te sperii puțin.
1: Eu?
0: Da. Nu te-ai sperie? Bine, ok. Hai să vedem următoarea voce din această dimineață. Un fotbalist, la fel, arhi-mega cunoscut în România. Ba chiar au existat tot felul de hazuri în jurul acestui personaj. El fiind oricum foarte carismatic, foarte spumos, așa. 3, 2, 1, despre cine o fi vorba aici?
6: În primul rând, nu era obișnuit să joc... Hai să vă explic un pic.
7: E vorba de Harry Redknapp, managerul tău de la West Ham.
0: Asta ești tu, Carl, da? Celălalt ești tu, Carl.
6: Exact, mi-aduc aminte de meci. Da, mi-aduc perfect aminte. Mi-aduc aminte perfect și de acest apărător. Deci, în primul rând, a fost o mare greșeală că am semnat pentru West Ham, după vorba mea. Nu trebuia să mă duc într-o zonă, într-un campionat foarte dur atunci, în epoca aceea. Adică foarte dur ce înseamnă?
0: Fizic.
6: Din punct de vedere fizic, din punct de vedere al contactului fizic, și în Spania s-a jucat și în Italia s-a jucat dur, dar nu așa.
0: Cine o fi, oameni buni? Hai că a dat și niște indicii pe acolo, conasiorii, sunt convinsă că știu 100%. Altfel, ne zice aici o doamnă sau domnișoară că nu știu, că n-am verificat, Dana, e Dan Petrescu, a zis ea mai devreme când era Ilie Dumitrescu, după care a revenit și a zis, acu ăsta chiar e Dan Petrescu. Nu e! Nu e, să știi, Dănuța, nu e, dar oricum vă aștept acolo. Vă povestesc imediat și cum puteți pupa în fiecare săptămână o vacanță în Grecia, aici la Kiss FM. Și dacă asta vă sună foarte bine, păi rămâneți pe lângă noi. Avem și DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, I'll Be Lost on You, dar și Joe Kiraluca și Kella Bump. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
8: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hit.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: și 31 de minute. Dragilor, vă spuneam mai devreme că puteți pupa o vacanță în Grecia în acest matinal simpatic de vară. Dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Ce trebuie să faceți voi? Să intrați pe kissfm.ro unde să vă înscrieți. După care să stați cu urechea pe Kiss FM, căci între 7 și 10 dimineața la un moment dat se va auzi o piesă cu pupic. Ce înseamnă asta? Adică se va auzi sunetul mua peste o piesă. Tu când auzi asta, ține minte piesa aia. Dăm câte un pupic de ăsta peste piesă până joi, pentru că vineri se face prima extragere, vinerea asta, și așa va fi 8 săptămâni de aici încolo. În fiecare vineri extragem pe cineva, sunăm și întrebăm dacă știe ce, mă rog, dacă știe vreo piesă cu pupic din săptămâna în cauză, și dacă știe, câștigă, bam, bam, bam, pupă direct vacanță în Grecia. Repet, e foarte simplu, kissfm.ro/Grecia vă duce direct în locul acolo minunat din site, unde vă puteți înscrie. Hai să vedem însă dacă reușim să recunoaștem cât mai mulți fotbaliști români în dimineața asta, dacă totul se învârte așa cumva în jurul fotbalului zilele acestea. Am zis cumva să stăm și noi un pic mai atenți în zona asta și să recunoaștem astăzi, așa cum spuneam, cât mai mulți fotbaliști români. S-a dat speța următoare.
1: Mă uitam tot timpul la el. Îmi plăcea foarte mult. Dacă aș fi avut mai multă răutate în sensul unul al cuvintului de la el, poate aș fi fost și mai bun. Deci, da, și când jucam cu Steaua, evident, pericolul numărul unu este, e adevărat, era Hagi, dar mai ales el, pentru că fără el echipa...
0: Într-adevăr, fără el echipa nu mai era la fel. Doamnelor și domnilor, era vorba despre... Cum o se dice, măi? Ia, stați așa, că am un mesaj vocal, ia, să zică domnul în cauză. Ia, despre cine era vorba?
2: S-a auzit fotbalistul Florin Radu Răduceoiu.
0: Doamnelor și domnilor!
2: Transmite Cosmin din București.
0: Așa este, te pupăm, Cosmin, ai ghicit? Tu, dar și foarte, foarte, foarte mulți ascultători Kiss FM s-a umplut căsuța noastră de WhatsApp cu mesaje de la voi.
3: Florin Radu Răduceoiu.
0: Yeah, ne-mi place că ziceți așa tot numele, ca la catalog, cum era odinioară, pe vechi. Pe tine te striga la catalog, unde erai tu, la T?
4: Erai cam... liniștită, puteam să dorm până ajungeau la mine.
0: Mamă, tu erai bine, eu eram la M, fix la jumătatea catalogului.
4: Și se deschidea mereu la tine.
0: Și aveam, bănesc că și la voi făceau profesorii din astea cu, domnule, eu pun așa acum catalogul pe masă și unde se deschide, îl iau pe primul de sus. Bă, și eu eram mereu unde era capsat catalogul la Battle Vina. Și mereu se spărgea așa în două și mai era Mihalache Mihail înaintea mea și după aia era eu, Mogana Maria. Și uite-mă pe mine, că mă mai scotea pe la matematică și mă prefăceam că știu, dar nu știam. La mate am fost cam zombie, de ce să vă mint. Mie îmi plăcea, eu am făcut balet 12 ani, eu trăiam altă viață, eram artistă. Mă scotea doamnul profesor Duican la matematică în, după clasa 5-a. Hai că până au apărut literele în poveste, a fost tot ok, erau doar cifre, era totul bine, știi?
4: Înțelegeam și noi ceva.
0: Mamă, dar când a început cu află-l pe X, dar eram, dar de ce să-l aflu pe X, că pe mine nu mă interesează, X poate să stea liniștit, adică eu nu-l deranjez, eu nu-l sun, nu-i scriu pe Instagram lui X. Da, aiurea, ție ți-a plăcut matematica, Teodora?
4: N-am mai făcut matematică din clasa 9.
0: Ah, ok.
4: Fost la bilingv engleză. N-am avut nicio treabă, deci.
0: Ai scăpat repede.
4: Am scăpat, da.
0: Eu în liceu am dat M1, am făcut la mate, fizică și chimie, de zice că
4: tortură.
0: Sunt... Da, nu știu cum am nimerit eu fix acolo, dar în fine, asta e, prieteni. Ia să mai vedem noi. Propun să mai încercăm o voce. Hai să mai ghicim. E, aici trebuie să știe toată lumea. Deci dacă nu știe toată lumea, avem cu toții o problemă. Am luat o bucată mai veche, foarte faimoasă, din 1998. Merităm statuie, se auzea atunci cândva. Ia să vedem noi.
5: Tot ce se vede în tribună, eu cred că este rezultatul la ce faceți dumneavoastră, presa și televiziunea, fără să ne supărăm că suntem oameni. Dar asta e adevărul, trebuie să spunem odată.
0: Adam?
5: În condițiile astea nu se poate continua, pentru că, de ce? Rezultatele cântă cu noi. Și cred că avem și noi cât de cât, țineți măcar la noi, puțin, măcar acum cât sunt mondialele. Puțin. După aia faceți-ne cum vreți.
0: Ia să vedem noi. Doamnelor și domnilor, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Eu zic că știți, adică n-aveți cum să nu știți. Altfel, până una alta, ne mai scuturăm de probleme și griji cu ajutorul acestei piese. Molly Silent, Eddie, Skilly Bear.

0: într-un om. 8:41 de minute. Zice Robert aici, măi, cel mai trist interviu l-ați avut, însă l-ați pus, pardon. Câtă dreptate însă a avut jucătorul X atunci, de la acel interviu n-am mai pupat niciun mondial și nici în viitorul apropiat, zice el, nu cred să mai participăm la vreunul. Eu zic să rămânem măcar optimiști, adică cu optimismul ăsta mi se pare că poate o să reușim la un moment dat, adică vreau să sper că la un moment dat în viitor vom ajunge și noi din nou la un campionat mondial, dar așa este, din 98, de atunci nu s-a mai mers. Mai țineți bine când credeam că anii 90 sta cu 20 de ani? Doar zic, între timp, doamne, ce de ani au trecut de atunci. Și da, s-au zis niște vorbe foarte grele în 13 minute de interviu atunci cu...
1: Dar asta e adevărul, trebuie să spunem o dată. Mm-hmm. În condițiile astea nu se poate continua, pentru că, de ce? Rezultatele cântă cu noi. Mm-hmm. Și cred că avem și noi cât de cât, țineți măcar la noi, puțin, măcar acum cât sunt mondialele. Mm. Puțin. După aia faceți-ne cum vreți. Lăsați-ne, dați-ne afară din echipă, măcar acum înainte. Țineți puțin, faceți ceva și aduceți lumea la stadion, că fără să aducem lumea la stadion, suntem morți.
0: Adevărat? Foarte adevărat. Doamnelor și domnilor, era vorba despre marele, inegalabilul, talentatul, omul care ne-a făcut mândri de atât de multe ori, Gheorghe Hagi! Într-adevăr, ați ghicit, aici vă așteptam să știe toată lumea. Eu, oficial, nu există nici un răspuns greșit. Băi, dar niciunul. Așa că vă felicit, dragilor. Știți foarte bine. Salutare!
2: Bună, Pete!

0: Speranța Mare Ultima. Nu uita, dacă vrei să pleci și tu în Grecia, pe kissfm.ro/Grecia te poți înscrie. Așadar, Grecia începe cu un pupic vara aceasta și te poate trimite în Lesbos. Avem de dat 8 vacanțe, așa cum spuneam, dăm câte una pe săptămână pentru 2 persoane, că doar nu vă trimitem singurei pe acolo prin Grecia, deși să stai să mănânci tzatziki singur pe plajă, parcă nu sună neapărat atât de rău. Și era o vorbă, Teodora, că decât să plângi în România, pe o plajă, pe nu știu unde, nu mai bine plângi în Grecia, undeva.
1: Chiar
0: și singură, nu? Adică.
1: Chiar și singură,
0: nu. N-ai avea o problemă, nu?
1: Nu mi-aș fi frică deloc.
0: Te duce singur în Grecia, așa, acum, dacă ți-aș da un bilet?
1: Da.
0: N-ai avea nicio problemă, nu?
1: Absolut nicio.
0: Da, perfect. Dar mai e totuși pe mine cu tine, că...
1: Da, normal.
0: Noi nu putem participa, dar voi puteți, așa că haideți acolo. O să mai pun voci frumoase de fotbaliști imediat, dar o să ne întâlnim un pic la telefon și cu Shelly, că mai e un pic și începe Nibiru să ne mai zică de la fața locului ce se mai întâmplă pe acolo, nu știu, că oricum cu Shelly, nu știi, e pe un motorotopercutor ceva, e printr-un elicopter, e...
1: Aseară conducea trenulețul prin stațiune, trenuleț din ăla cu lumini, cu...
0: Deci trebuie să vedem ce-i cu el.
1: Surprinzător.
0: Da, exact. Nu știi niciodată la ce să te aștepți, așa că o să-l sunăm undeva după ora 9. Până un alta, însă, pe final de oră, Lazy e Joe, Mor după tine, avem și Sebdaliza, Pablo Vitar și Seolte Alibi. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
6: Enter!
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
11: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
12: Back to the Back to the music, back to the hits, prieteni, final de ora aici la Kiss FM, avem super hituri Lazy Edge.

0: Summer Kids cu Ana Moga.
1: Așa este, confirm, ne pregătim pentru ora 9, dragilor. Schimbăm un pic lucrurile aici și vin să vă invit la o chestie foarte drăguță din punctul meu de vedere pentru ziua miercuri. Și anume, haideți la 0722 20 60 20 să-mi spuneți care este refrenul ăla care pe voi vă trezește și din muertes. Adică cu toții avem o piesă pe care nu mai punem așa dimineața ca să meargă viața, doamnelor și domnilor. Având în vedere că e și soare afară, e vară, e frumos, hai să ne jucăm cu refrene care vă readuc pe voi la viață. Până una alta, continuăm cu muzică, da? Vă aștept pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Continuăm cu piesa asta frumoasă de la Alexia, se numește Două linii. Ne întâlnim imediat și cu Cristin Bucur. Avem știri, să mai aflăm și noi una alta despre lumea reală.

0: la știri. Agenția Națională de Cadastru anunță probleme în aplicația Etera. Sistemele informatice nu vor funcționa până la finalul săptămânii din cauza unui incident tehnic major, anunță instituția. Problemele au apărut încă de ieri. ANCPI transmite că specialiștii în securitate cibernetică investighează acum incidentul. România merge mai departe cu sprijinul acordat Ucrainei pentru menținerea securității. Președintele Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, ce a avut loc la Paris.
1: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9, și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă.
0: În schimb, premierul bulgar Rumen Radev a spus că țara sa nu participă la coaliție. El pledează pentru o soluție diplomatică. Ancheta comisarilor de mediu după ce o vidanjă a fost surprinsă deversând ape uzate direct în râul Bahlui, lângă Iași. Localnicii din Brătuleni au reclamat miros puternic de chimicale și fecale, scrie presa locală. Tot aceștia au și fotografiat vidanja cu numere provizorii de Bacău, iar imaginile s-au viralizat pe grupurile de Facebook. De mai multe săptămâni și locuitorii din cartierul Alexandru cel Bun au depus 10 de sesizări. Șeful gărzii de mediu Iași a confirmat ancheta și anunță că instituția cercetează acum incidentul. Avertisment de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică în ce privește un nou mesaj fals din mediul online care impersonează ghișeul.ro. SMS-ul pretinde că vine de la Ministerul Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic. Scopul escrocheriilor este să obțină de la victime date complete ale cardului bancar. DNSP recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS-uri și să verifice amenzile pe site-urile oficiale ale instituțiilor statului. Programul Cinema sub stele revine pentru 15 weekenduri consecutive în sectorul 6. Evenimentul va ajunge pe rând în parcurile Drumul Taberei, Constantin Brâncuș, Crângaș, Liniei și Marin Preda. Participanții se vor putea bucura de cele mai apreciate filme pentru toate vârstele, de la animații la comedii și producții pentru întreaga familie. Proiecțiile vor începe de la ora 20, iar intrarea este liberă. La sport, Universitatea Craiova joacă astăzi returul din primul tur de calificare în Champions League. Oltenii primesc vizita campioanei din Belarus, Vitebsk, de la ora 20:30 de minute. Săptămâna trecută, Craiova a câștigat cu 4-1. Dacă se vor califica în turul 2, campionii României o vor întâlni pe Levski Sofia, campioana Bulgariei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține caldă și astăzi cele mai ridicate temperaturi vor fi resimțite prin sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Confirm din nou, deci oamenii ăștia din localitatea Brătuleni azi au o zi de tot raha. În fine, adică toată lumea a înțeles. Măi, nasol.
0: E nasol.
2: Deci acum noi mai facem un haz, dar e oribil. Adică, Doamne ferește.
0: Știm și noi în București cum e, dar...
2: Da, la noi e mai mult cu arsul de... tot felul.
0: Da, și aici, la Dâmbovița, dacă stai și te uiți puțin, o avem sub ochi.
2: E...
0: Nu e cea mai clară apă.
2: N-aș face băiță. Adică mi-e frică să nu ies cu 7 mâini de acolo în plus. Ceea ce, mă rog, m-ar ajuta din când în când. Da?
0: Verde fosforescent.
2: Să ne revenim un pic. Ne scuzați, mai facem și noi stânga-dreapta din când în când. Mario Connector, Toreador, Uepa! Ia uite, măi, plecă șoldurile. Hai, Cristin, dansează.
0: Umărul.

0: și Obsesion aici la Kiss FM. Nici nu știu dacă mai cântă oamenii ăștia, dar uite, ar fi mișto să-i vedem la Nibiru, poate la Scena Galaxia pe viitor. 9 și 10 minute la telefon, doamnelor și domnilor, așa cum am promis, este ușor, ușor putem să-l facem colegul nostru, așa că o să-i zic colegul nostru Shelly. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Dar voi sunteți colegii mei, pentru că aveți acolo studio.
0: E adevărat, deci oficial gata, să știi că o te trecem la colegi și sperăm că și tu.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
0: Shelly, mai e un pic, se deschide oficial mâine, nu?
1: Da, sincer, nici nu-mi vine să cred că mai e o zi. Mâine la ora 6 se deschide și sunt extrem, extrem de fericit. Muncim de 3 ani de zile și în sfârșit dăm drumul la porți. Beach Priz a fost un test foarte bun pentru locație din punct de vedere al numărului de persoane, confort, acces, semnarea internet, cozii și așa mai departe. Ne-am descurcat foarte bine,
0: da, da.
1: Și atunci cumva nu mai avem atâtea emoții. Dar o să fie un show incredibil de mâine aici.
0: Deci putem spune că oficial se deschide cea mai mare destinație de distracție din Europa, nu?
1: Da, da, da, e cu adevărat, chiar este un loc unic pe care trebuie să vezi ca să descoperi. Avem un show incredibil mâine pregătit de Răzvan Ioan Dincă de la Opera Română. Avem Aeroclubul României care va veni cu un show aviatic pe cer. Și avem artiști români și internaționali. Doar mâine cântă Deria, Puia, Mario, Alina Eremia, Adi, Strate, DJ Danny, Dirty Nano, Giulia,
0: Joe, Pado Embelu,
1: exact.
0: Da, da.
1: Pado Embelu, Ozemec, iar de vineri începe Galaxia și vine direct DJ Snake, Racostine.
0: Yeah, let's go.
1: Și cu Timi Trumpet și Ozuna.
0: Și Ina, și Eva Timur, și Chilafonic, și multă lume bună. Avem de toate ce să mai. Iar sâmbătă văd că avem întâlnire cu Hugel, care oficial, da, tocmai ce a fost numit cel mai șezemuit artist din perioada asta. Deși, prin urmare, băi, trebuie să mergeți să-l vedeți pe Hugel, că face omul la un show și are oricum piesa verii, Moving to the Sun, despre ce vorbim. Adică luați-vă belete, mergeți să vedeți, pentru că exact cum a zis și Shelly, trebuie să vii să experimentezi, să vezi, da, ce se întâmplă acolo cu ochișorii și cu sufletul tău.
1: Moving to Costinești.
0: Exact. Tu cum ești? Ia zi, ai emoții mari, ești...
1: Eu în acest moment îmi beau cafeaua de la teren, mă uit la gazonul care se reface după 100.000 de oameni și o să arate foarte bine până mâine și pregătim ultimele detalii. Astăzi o să fie o zi în care curățăm promenada, mai rezolvăm pavere care s-au mai stricat de la utilaje. Practic este ziua în care dăm poliș perfect la locație și mâine de la ora 6 o nouă stațiune și deschide porțile și ca să intri trebuie doar să achizi 25 de lei, consumație minimă, dar asta doar până ora 5 mâine. După ora 5 o să coste mai mult.
0: Și bilet putem să ne luăm mai bine online sau cum zici să procedăm?
1: Cel mai bine online. Cel mai bine online pentru că online în primul rând devii scozire și în al doilea rând online e mai ieftin. Online dai 25 de lei consumație minimă, ceea ce înseamnă că tu plătești în avans, dar îți iei banii înapoi din băutura pe care o consumi, iar fizic la fața locului dai 35 de lei pe bilet, fără să mai ai o altă consumație inclusă.
0: Păi atunci, haide, săriți online, avem aplicație, Nibiru avem, nu?
1: Da, e numărul 1, chiar ne bucurăm să vedem că e numărul 1 în App Store, pe toate categoriile, aplicația Nibiru, avem și aplicația și site-ul și e foarte ușor să-ți iei bilet.
0: Wow, respect etern, Shelly, felicitări pentru tot ce faci acolo.
1: Mulțumim mult.
0: Și oarecum e așa când te mai sui din containerul tău la ce ai construit, așa, ia zi-mi, cum se simte?
1: Să știi că zile astea n-am timp încă așa să stau să fac o meditare, așa să mă gândesc profund, că sunt multe de făcut, dar sunt convins că la 1 septembrie o să, când închidem și tragem linie și mai deschidem abia la anul, la 1 septembrie cred că o să mă bucur foarte tare.
0: Mai mult ca sigur.
1: Mi-au și o vacanță.
0: Asta voiam să zic și poate te duci și tu undeva să te odihnești, să te relaxezi pentru că meriți din plin.
1: Da, mă duc la eforie. Dacă am stat cu Costinești toată vara, mă duc pe la eforie.
0: La nord sau la sud, ia, unde îți place mai mult?
1: Greu de spus, fiecare cu ale lui.
0: Păi fii atentă, atunci colegul Shelly, eu propun să ne auzim și mâine de dimineață. Ai timp să schimbăm două impresii, așa?
1: Bineînțeles, pe mâine e marea deschidere.
0: Asta zic.
1: Trebuie.
0: Bine, perfect. Deci, oameni buni, luați-vă bilet nibiru.net, vă stă la dispoziție, vă luați de acolo și bilețel sau downloadați aplicația care, iată, oricum e deja numărul 1. Tot ce atinge băiatul ăsta se face numărul 1 și bineînțeles că și noi tot numărul 1. Asta e, uite, numai lucruri bune ne leagă. Mulțumim tare mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc
0: și ne auzim
1: mult.
0: Și mâine. Mult succes!
1: Mulțumesc, la revedere!
0: Te pupam, pa, mulțumim! Dragilor, continuăm cu muzică bună și nu uitați, pe kissfm.ro vă așteaptă și o vacanță în Grecia, trebuie doar să vă înscrieți acolo, să prindeți pupicul. Pupici dăm doar între 7 și 10 dimineața, oameni buni, deci ar fi bine să fiți atenți, pentru că vineri, când vom suna pe cineva, întrebarea va suna ceva de genul: numește o piesă cu pupic din săptămâna în cauză. E, hai, fiți atenți, da? Continuăm cu muzică bună aici la Kiss, ne avem întâlnire cu The Second Voice, Let Me Be. Pe piesa asta pleacă șoldurile, pleacă toate alea, după care ne întâlnim și cu refrenurile voastre preferate, refrenele voastre preferate. Hai, bună dimineața!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Back to the hit.

piață, 9:34. E, până la urmă poți să-i mai zici, iubito, mă sufoși, sau iubitule, mă sufoși, chiar așa, un sărut cât o viață, adică e bine, e frumos, pupi iubi, da, cât exagerăm. Hai cu bună dimineața, dragii mei, vă invitam mai devreme la 0722 20 60 20 să-mi spuneți care e refrenul ăla adevăridică și din Muerteș, iar Bianca din Brașov, cred că înțeleg de ce a cerut acest refren. Nu de alta, dar m-aș arunca să spun că are copil mic acasă, fetiță, băiat, acum n-am întrebat, nu știm, și a zis că pentru ea dimineața merge foarte bine.

0: piesa asta cu textul ăsta sau parcă avea alt text, nu era
1: parcă
0: alt text?
1: Parcă avea alt text, da.
0: Nu?
2: Asta nu e viață.
0: Vai, eu îmi pun alarma asta pentru dimineața la 5. Așa vreau să-mi cânte. Asta nu e viață. Hai să mai vedem, Bianca, te pupă. Mulțumim foarte, foarte mult. Ia să mai vedem noi ce se mai dorește pe aici. E, uite că ne zice Dida, care e alături de noi în această dimineață, că pentru ea cel mai bine dimineața merge asta. Ia fiți atenți aici. Mai știe cineva piesa asta? Nagoale cu Andra. Eu înțelegeam mereu altceva, dar

Habar n-am, cred că, adică mă rog, nici măcar n-are sens să încerc să vă spun ce cred eu că aud aici. Altfel, hai să mai vedem. Zice Dida, mulțumesc, dansez, te pupăm. Mai avem și așa, spunea cineva, că dimineața merge la fix să dai play la asta. Ia, știe cineva ce e asta la 0722 20 60 20?

0: ce amintiri frumoase. Ia, ia, ia, stai să dăm mai încolo un pic când începe nebunia aia mare. Ia, stați așa. A, aici e pe softeanu, nu, nu, aici vrem.
1: Groovy, mama, groovy.
0: Groovy, mama, groovy.
2: Oh, it's my friend, Bluey.
3: Ah! Oh, he blew it.
0: Mă uit aici pe mesaje, cam știți, cam știți. Dar stai, mă, că e bucata aia, cântă ei. Everybody wants to be a cat. Și fac gălăgie. Ia, mă, gata, că am găsit, stați așa.

sunt convinsă pentru mulți dintre cei care ne ascultă la această oră. Hai, vă aștept, refrenul vostru preferat care vă trezește în fiecare dimineață sau ați vrea să vă trezească în fiecare dimineață, care este acela? Spuneți-mi la 0722 20 60 20. Continuăm cu Jason Derulo, care zice că, ia uzi mă, Teodora, că suntem prea sexy pentru el. Bine mă, Jason, mulțumim, e un compliment ăsta. Avem și Ina Morinito, bună dimineața.

43 de minute. Măi, prieteni, nu prea mai avem așa foarte mult timp de petrecut împreună, dar, hai să vedem cine mai încape pe aici, că tot vorbim despre refrene care ne trezesc din Los Muertes. Raluca zice, drăguța mea, Ana, refrenul preferat, ce mă trezește din Morții Los Muertes, este aia cu ne-au topit căldurile, zice

simt nevoia unui copăcel prin preajmă să mă duc să mă scarpin așa un pic de el. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now, e deja, suntem pe întârziere, suntem deja pe timpul lui Cristinițu, dar nu putem lăsa lucrurile așa. Dacă tot am intrat pe terenul acesta, trebuie să ne ducem și la, fiți atenți. Hakuna Matata. Hakuna Matata.

0: promis că îl sunăm și pe domnul Oprișan. Nu prea ne-a ieșit azi, dar îl sunăm mâine, vă promit, să povestim un pic. Că mâine o să fie lucrurile oricum deja mai clare. Adică o să știm și ce se întâmplă în această seară între Argentina și Anglia. Deși prin urmare va fi o seară iarăși plină de fotbal interesantă. Și dacă toate merg bine, mă rog, deja pentru domnul Oprișan totul e bine. Ce să mai, că a câștigat Spania seară. Teodora, ca de obicei, îți mulțumesc că m-ai ajutat în frumoasă emisiune.
1: Eu și mai mult.
0: Mâine de la ora 7 ne trezim din nou împreună. Deci prin urmare, vă foarte mulțumim pentru toată atenția oferită astăzi. Și să știți că văd toate mesajele voastre. Mi-e tare drag de voi. N-apuc să răspund chiar la toată lumea și mai sunt niște piese cerute, dar vă promit că mâine, după ce stăm de vorbă cu Shelly la 9 și ceva, ne apucăm iar să facem asta, da? Cred că o să o facem în fiecare zi, dacă se aprobă, vedem. Până una alta, dragilor, vă las și cu muzică bună, că doar nu putem să vă lăsăm așa pe blanc. Avem rare și apus de soare, colegul Cristiniț în difuzoarele voastre după ora 10. Vă pup, iubesc, dați și voi follow la Ana Moga cu 4A la final pe Instagram, să vedeți ce moacă are doamna tanti prezentatoarea, da? Și ne întâlnim și acolo în lumea virtuală. Vă pup, iubesc, o să-mi fie dor de voi până mâine dimineață, dar facem să fie bine, da? Hai, pupi, iubi, pe mâine, bye!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet 6 la 0,5 litri la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

soarele acum să răsară, acum, la 10. Ne permite ceasul să ne reinstalăm în zona noastră de relaxare, de lichisie roz și e plină de hituri și povești. Și eu port astăzi un tricou roz, Gabriela Știrbusun, sunt cu tine până la 13. Acum dăm la o parte noaptea, care ne mai stă printre gânduri și începem ziua încă o dată, după hitul...

0: Gluma bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Deja de mentirte,

0: mi canto mai innamorito, se già erai allegro mendigo.
1: Allegro Ventico sună dimineață de vară liberă, dimineață de vacanță. Și mă întreba oare ce mai înseamnă și acest Allegro Ventico. Voi știați că nu are o traducere, că e invenția lui Dan Bălan, e o limbă inventată de el. Și eu când eram mică făceam așa ceva, vorbeam și cântam în limba mea, un soi de engleză cupcinească. Și din nou m-am dus în copilărie și ziceam că nu voi face asta, că nu voi deveni nostalgică, dar m-a provocat calendarul. Am ajuns la miez de săptămână, e miercuri, am ajuns și la miez de vară, e 15 iulie, ceea ce înseamnă că 50% din această vară sunt încărcate. Și acum zic să lăsăm cifrele și să luăm amintirile recente. Avem contextul favorabil pentru a recapitula prima jumătate din sezonul estival 2026. Nu de alta, dar trebuie să știi ce n-ai reușit să bifezi până acum, ce-ți rămâne de făcut, de explorat, de savurat în a doua jumătate a verii. De unul singur sau de mână cu jumătatea ta sau în același pas cu prietenii, colegii și oamenii tăi dragi. Eu, bună oară, când privesc în urmă spre iunie și jumătate de iulie, remarc câteva episoade efervescente care nu se uită. Începând cu 1 iunie, nu pot da uitării festivalul torturilor de pe Kiss FM și cât de distractiv și apetisant am celebrat noi ziua copiilor. Îmi amintesc și de vizita mea roz la un castel din proximitatea Chișinăului. Nu pot uita weekendurile de festival și apoi săptămâna aia de foc, canicula și lupta dintre transportul public referitoare la absența aerului condiționat. Zicând lupta, folosesc o figură de stil. Bătaie la propriu n-a fost, n-a ieșit nimeni din troleibus să se ia la pălmuit în plină stradă, dar să ne deraiem acum spre subiecte. Bătăușe de pe la Strășene adunate. Curiozitatea mea sună așa: care e cel mai tare moment din vară trăit până acum? La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, hai să recapitulăm cele mai grozave clipe estivale din prima jumătate a verii 2026. Gândește-te la acea trăire, acea întâlnire, acea experiență, acea vacanță, ce mai fi, care merită să devină subiectul unui hit. La fel de petrecăreț ca Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzon.

right around you. Știi acel moment în care prin toată mulțimea se vede doar el, sufletul tău pereche, și tu gravitezi în jurul său, cel puțin cu privirea? Despre acest gen de levitare, hitul semnat de Green Arrow și Antonia, la miez de vară noi gravităm în jurul amintirilor estivale. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, spunem ce moment miraculos ai trăit până la miez de vară. Irina ne salută. Nața, sincer nu am reușit mai nimic, nu-mi dau seama când a trecut, mai ales m-am ales doar cu o săptămână la mare și puțin la un bazin din oraș, dar mai e timp. E totuși optimistă, Irina. Irina, cel puțin ai ajuns la mare. Eu n-am ajuns acolo. Ești o norocoasă. Semn că am făcut bine, că v-am reamintit la ce stație din vară am ajuns. Poate așa ne grăbim și noi să facem lucruri planificate pentru acest sezon și tot amânate. Mă refer la acele activități în care sunt distanțate, sunt departe de digital, la această stare. Te conectează imediat Delia prin analog. Ne mișcăm spre soare, spre aventura alături de Hugel. Îți dă un pic de adrenalină, Choke Me, de la Alexandra Căpitănescu.

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eShop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

E atât de solar acest hit încât vrei să aplici SPF pe piele în timp ce l-asculți. Moving to the Sun de la Hugel. Ne deplasăm spre soare și momente grozave trăite în compania sa în această vară. La miez de vară facem un rezumat al ei, să vedem ce am reușit, ce nu, ce ne-a surprins, ce ne-a frustrat. Elena și-a făcut ordine prin amintiri și a găsit un moment bun de povestit la radio. Ne scrie așa: Nața, două zile la Caleidoscop s-au echivalat cu emoțiile unei întregi vacanțe. Cât mă bucur acest mesaj, Elena, mai ales că a participat și Kiss FM la crearea acestei amintiri epice. Am distribuit atunci abonamente și două au ajuns la Elena. La 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, spune-mi care e cea mai spectaculoasă amintire de la 1 iulie până acum, 15 iulie, ziua în care trei dintre voi vor fi cei mai fericiți de pe pământ și vor face geanta pentru sală. Gata, e astăzi, acea zi, ziua dezvăluirii numelor celor trei chisomani dornici de a frecventa sala și piscina cel puțin 3 luni, cu siguranță, dar noi sperăm că și după aia, că și după expirarea abonamentului, veți avea același stil sănătos de viață. Vine un hit pe care poți trage de fiare la sală, îți dă un impuls de energie, Choke Me de la Alexandra Căpitănescu.

0: dintre voi se bucură la maximum și restul îmi aruncă blesteme. Mulțumesc, nu vreau asta. Dar să revenim la ziua Dăruiește Ceva. Ideea ei e să faci ordine prin sertare, șifonier, prin casă, pe rafturi. O, Doamne, sună ca un început de sâmbătă această zi. Faci ordine și selectezi haine, cărți, lucruri pe care le poți dona. Fiecare gest de bunătate poate aduce o schimbare reală în viața cuiva. O carte pe care ai citit-o și de care te-ai plictisit și doar stă pe raft și adună praful pe care trebuie să-l ștergi sâmbătă, poate fi visul cuiva. Ajută un prieten, un vecin, un om al străzii care efectiv are nevoie, nu la cei care stau cu telefoane mobile, mă refer, și vei simți încă o dată că ești un om bun. Poate că anume astăzi vei crea cea mai tare amintire din prima jumătate a verii, printr-un moment de generozitate. Printre amintire estivale, Hoinăream ne dă acces la ele și Liliana, sună așa mesajul ei. Cele mai frumoase amintiri se creează în zilele de duminică. Ne adunăm cu prietenii și părinții, mergem la Nistru sau la Iaz, râdem, glumim și ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Sunt acele zile simple care rămân pentru totdeauna în suflet. Și nu doar în iulie, ci pe tot parcursul verii. Repetați experiența weekendul următor, sunați un old friend și expediază o invitație undeva și ai și un fundal conceput pentru asta, pentru a planifica, pentru a suna și a inventa pe cineva undeva. Old friend de la Vescan și Andrei Bănuță.
1: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmacie.

0: Pile Hipocrates, Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the music.

0: Este ora 11, o oră pe care vom traversa în galop, preferabil cu cizme de cowboy și cu gândurile încălecate pe hituri aventuriere. Doar să facem un salt acum peste știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a deschis oficial aseară la Bruxelles negocierile de aderare la UE pe clusterul 6, relații externe. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei zile istorice pentru extinderea Uniunii Europene, care a organizat 4 conferințe de aderare simultan, o premieră din anul 2002 încoace. În aceeași zi, Ucraina a deschis negocierile pe același cluster, iar Albania și Muntenegru au închis provizoriu mai multe capitole. Cu această nouă etapă, Republica Moldova ajunge la 7 capitole deschise dintr-un total de 33. Din acest punct, succesul parcursului european nu mai depinde de deciziile politice de la Bruxelles, ci de capacitatea viitorului guvern de la Chișinău de a implementa reformele asumate. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Anunțul a fost făcut de președinție într-un comunicat de presă. Șefa statului va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei, precum și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, reuniune dedicată consolidării cooperării regionale și sprijinului pentru Ucraina. Potrivit președinției, pe agenda summitului se află subiecte care vizează securitatea regională, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și parcursul european al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și discuții cu alți lideri prezenți la Kiev. Echipa națională a Spaniei este prima finalistă a campionatului mondial de fotbal din acest an. Ibericii au eliminat din competiție reprezentativa Franței. Spania nu le-a lăsat nicio șansă cocoșilor galici și s-a impus cu scorul de 2-0 în partida jucată la Dallas. Oyarzabal și Pedro Porro au marcat pentru Iberici. Diseară, Argentina și Anglia se vor duela pentru a afla a doua finalistă de la această ediție. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

la modul visare, reverie. De ziua dăruiește ceva, ți-a dăruit starea de reverie, smiley. Și vorba aia, calul de dar nu se caută la dinți. Nu criticăm un cadou primit de la cineva. E o zicală ce ne reamintește să fim recunoscători pentru daruri, oportunități și gesturi frumoase de care avem parte în viață. Zicala provine din tradiția de a se examina dinții unui cal pentru a-i determina vârsta, sănătatea și valoarea. Adică e ceva real la mijloc. Nu e vorba despre cai verzi pe pereți. Și acum fac referire la un alt hit din colecția lui Smiley. Să explic ce am eu astăzi cu aceste animăluțe drăguțe de minimum 350 de kilograme. În fiecare an, pe 15 iulie, celebrăm ziua Iubesc Caii. E o zi dedicată acestor animale magnifice, prietenoase cu oamenii, ce se remarcă prin loialitate și devotament. Doar amintiți-vă de calul credincios al Xenei, din celebrul serial Xena, prințesa războinică, Argo îi zice, și cum o salva el în situații periculoase. Era mereu acolo, ca un prieten autentic. De atunci, de pe vremea când urmăream acest serial în repetate rânduri, tot visam să mă aventurez într-o escapadă încălecând un cal fidel, precum un câine, precum Argo, dar n-a fost să fie. N-am călărit un cal niciodată în viață. Dacă ai experiență în acest sens, spune-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, unde ai avut ocazia să călărești un cal, prin ce peisaje ai zburdat. Amintește-ți de imaginea ta zburând și zburdând pe un cal superb, în timp ce eu doar îmi imaginez cum aș merge pe un cal, pe un Old Town Road, ca o lady îmbrăcată în stil de cowboy. Întrețin imaginația mea, muzical vorbind, de Lil Nas și Billy Ray Cyrus.

0: ziua, iubescai, normal că mergem la galop, cum altfel. A făcut bine de Motans că a lansat această piesă la galop intitulată Așa cum se mișcă timpul și viața, mult prea grăbit, mult prea accelerat. În clipul piesei, de Motans apare cu fetița lui pe care o poartă pe umeri și a glumit zicând că el este calul. Piesa La Galop este și primul pas către La Vita e Bella, un album conceptual pe care Denis îl descrie ca pe o experiență muzicală și vizuală construită asemenea unei povești sau unui film. Ca într-un film, așa visez și eu de mică, să mă plimb pe un cal alb ca o prințesă războinică și cam atât, să fac echitație, eu una nu vreau, deși e un sport excelent, echitația, arta și sportul de a călări și de a adresa un cal. E un fel de cardio, o oră de călărie arde tot atâtea calorii cât 30 de minute de cardio sau de cycling. Un cal n-am călărit încă, în schimb călăresc de minimum 4 ori în săptămână bicicleta din sala de forță și cea pe care o am în living. Să facem mișcare, zic, și acum pe Kiss FM, ridică-te de pe scaunul din birou imediat, ia-ți o pauză. Și dansează pe Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Și apoi intră și în hora fetelor. După care vine pauza bine meritată pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Darwin.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: 7 lei oferit direct pe card.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toate țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the music. Back to the music.

am făcut, am închis ochii și am visat. Și atunci când închid ochii și îmi imaginez tot felul de lucruri, visez bunoare pe hitul Hora Fetelor de la Irina Rimes, mă văd pe imașul de la Cupcini, tot așa în miez de vară, în zona pe care o numim noi de vale, așa îi spunem. Pe acolo hânăream prin copilărie și alături de bunelul mergeam să conducem vaca la păscut să-și ia prânzul. Nu e ziua ei, e ziua iubesca ei, dar imediat explic de ce mi-am amintit și de o situație așa cu o copită. O chisomană ne scrie așa: când eram mică, m-am urcat pe cal cu fratele meu să-l ducem la păscut. El a coborât frumos, iar eu am coborât direct pe jos. De atunci respect caii de la distanță, dar cine știe, poate e timpul să-mi înving frica și să-mi iau revanșa, când mai avem cal și este posibilitate. Și această situație m-a dus în copilărie pe imajul de vă ziceam, atunci când am primit, fără pic de vină, nu-i făcusem nimic, o copită din partea văcuței noastre de pe atunci și din acea secundă tot am decis să le respect de la distanță. Că tot veni vorba despre frici. Sărbătoritul zilei, calul, are o frică născută, frica de întuneric. S-a demonstrat că acei cai ținuți în boxe întunecate învață să aprindă și să stingă singur lumina prin condiționare clasică, ultima acționare fiind pentru on. Acest lucru a demonstrat preferința lor pentru un cadru luminos. Ei adoră lumina. Și acum, dacă e să privim lumea prin ochii lor, trebuie să știi că un cal poate vedea aproape 360 de grade în jurul lui. Din această cauză este foarte dificil să-l iei prin surprindere, se lasă greu surprins. Caii au percepție a culorilor diminuată față de cea umană, spectrul lor de culori fiind mult mai îngust. De exemplu, galbenul și albastrul sunt cele două culori pe care caii le disting cu ușurință. Albul e luminos, iar portocaliul e la fel cu galbenul, așa îl vede, și vederea cailor este deficitară pe spectrul roșu. Nu distinge această culoare, deci n-ar reacționa niciun fel atunci când ar vedea roșu, contrar hitului următor, ascultă versurile hitului Toreador de la Mario și Connector.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Fără stres, fără reguli, doar stare de bine, de libertate, de euforie. Asta simțim pe 101 FM. Ne ajută hiturile să fim fresh și acum la 11:40 de minute, chit că muncim de ceva ore. Ei bine, printre activitățile de la locul de muncă, cele de acasă și multe altele pe care le știi tu mai bine, ține minte să ai grijă și de sănătatea ta. Mergi la medic la timp. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

Povestesc ceva de la bucătăria mea, de acolo vine. Acest hit mi-a deblocat o amintire matinală. Eu dimineața ascult Kiss FM în timp ce îmi fac rutina și mă pregătesc să vin aici să vă anim în zona Daily Kiss. Și ascultă Kiss FM și sora mea. De fapt, ea îl conectează, se trezește mai devreme decât mine. Și într-o bună dimineață auzea și acest hit savuros. A rămas la fel ca mine atunci când l-am auzit prima dată, fascinată, și m-a întrebat cine cântă. Și eu am zis așa, cântă acel cu salamul, cu pieza salam, știți că are așa hit Fade. M-a cucerit această piesă de la prima audiție, m-au copleșit influențele orientale.

0: Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan.

0: Darwin!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 72 de lei, 50 kg. Fasole, păstăi, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai sfeclă roșie la 6 lei, 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
11: Pentru o

0: Viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Sunt de iarz de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: făcut miezul zilei și care era continuarea, ni s-a făcut foame. Deschidem meniul după știri aici în zona gurmandă de Ilicius.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă a venit cu explicații după ce mai mulți angajați ai instituției au reclamat în spațiul public că veniturile lor pentru luna trecută ar fi fost reduse cu 10%. Reprezentanții spitalului susțin că salariile de bază au rămas neschimbate, modificările vizând doar bonusurile de performanță. Decizia a fost luată în urma unei analize situației financiare a instituției. Salariile de bază ale angajaților nu au fost reduse. Toți angajații beneficiază în continuare de salariile de funcție stabilite conform legislației în vigoare. Modificările operate au vizat exclusiv componenta variabilă a remunerației, reprezentată de indicatorii suplimentari de performanță. Reevaluarea acestor indicatori a fost realizată în urma analizei situației financiare a instituției și a avut drept scop încadrarea în resursele financiare disponibile, notează instituția. Republica Moldova va continua să livreze rezultate concrete pentru a-și demonstra apartenența la spațiul valoric european, a dat asigurări premierul în exercițiu Eugenio Smochescu după lansarea negocierilor pe clusterul 6 relații externe. Apreciem sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru transformarea Republicii Moldova și pentru parcursul nostru european. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem și continuăm să muncim pentru a demonstra prin rezultate concrete că locul țării noastre este în familia europeană, a declarat premierul interimar Eugenio Smochescu la întrevederea cu comisarul european pentru extindere Marta Kos, care a avut loc la Bruxelles. Accesul la informațiile solicitate este limitat. Acesta este răspunsul transmis de întreprinderea de stat Moldața la solicitare de informații expediată de ziarul de gardă, prin care s-a cerut numele tuturor angajaților care au beneficiat de instruiri în țări precum Singapore sau Thailanda. În refuz, Moldața a invocat verificări oficiale de către Comisia de Cenzuri și Inspecția Financiară și legea privind protecția cu datelor cu caracter personal. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

perfect pe acest hit în zona de lichis, cât nu s-a lăsat pe bune apusul de soare peste ziua de 15 iulie să deschide meniul zilei, inspirat și din bucătăria din Orient și din cea americană. Pe mine una nu mă încântă, sincer să fiu, nu mă determină să las tot și să plec după acele preparate alimentare. Prin urmare, pot povesti liniștită despre ziua puiului cu portocale, marcată an de an pe 15 iulie. E o zi bună pentru a te delecta cu acest fel de mâncare provenit din Orient, pentru a-l pregăti acasă sau a-l comanda de undeva. Eu nu înțeleg această combinație alimentară. Mie să-mi dai puiul separat cu niște legume și portocalele în altă farfurie. Tot astăzi, în a treia zi de miercuri din iulie, în state e ziua națională a hotdog-ului. Uite, asta sună mai bine. Aș devora unul în condițiile în care ar fi pregătit acasă, să știu ce pun în el. Despre hotdog trebuie să știi că în secolul al XIX-lea, imigranții germani au adus acești cârnați în Statele Unite. Pentru a-i face mai ușor de mâncat pe stradă, comercianții au început să-i servească într-o chiflă. Iar denumirea hotdog a apărut prin anii 1890 ca o glumă, inspirată de cârnații lungi și subțiri asemănați cu rasa de câini tekel. Acum două săptămâni, când era caniculă, glumeam cu cineva că în așa condiții se vor transforma într-un hotdog câinii de pe stradă. Am eu o gașcă de câini pe care o văd zilnic atunci când merg la sală, îi salut, sunt prietenii mei și îmi părea rău de ei, sărmanii, la ce temperaturi erau afară. Și încă o semnificație a zilei de 15 iulie, pe care eu una la fel n-aș vrea să o celebrez, e ziua jeleurilor în formă de viermi. O scârboșenie, viziunea mea. Deci e o zi bună pentru a trage o fugă până la un candy shop, pentru a vizita raionul cu dulciuri și pentru a-ți umple punga cu aceste jeleuri, să le iei acasă. Eu voi face asta, voi merge în raionul cu dulciuri, doar că pentru altceva, pentru o ciocolată cu lapte. Se aude chiar acum Candy Shop de la 50 Cent.

0: dat mai tare, acesta ar fi trebuit să fie efectul provocat de Save Me Tonight, o piesă cu energie explozivă, refren memorabil și un vibe de festival, întreținut de două nume uriașe din muzica internațională, Jennifer Lopez și David Guetta. Rezultatul colaborării lor e acest hit global care te face să lași grijile deoparte și să te pierzi printre notele sale, notele prezentului. Și ar trebui să te distrezi așa până la miez de noapte pe biturile sale, nu de alta, dar e mai sănătos așa. Și apoi la miez de noapte ai un alt soundtrack, ți-l oferă Emma în hitul ei Noaptea. Dau play și la Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I. Îndulcește și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.

0: Marvin!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provans sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

are ocazia să testeze cum e să asculte acest hit pe malul mării, cu cerul albastru tras deasupra, sub cerul senin, în sincron cu omul iubit. Sigur, avem aici chisomani care și-au programat vacanța la mare în a doua jumătate din vară, sau eventual prin septembrie. Eu am fost la un moment dat prin septembrie în Grecia, în Polichrono, după 15 septembrie. A fost superb, dar atunci deja simțeam dimineața că e toamnă. Nu era marea la fel de prietenoasă dimineața. Și mai amintesc ceva, că e o zonă populată de pisici, erau la tot colțul. Cred că am zărit doar un câine, în rest pisicile erau patroane. Și bine că am zărit doar pisici și nu porci. În Grecia există o insulă secretă unde porcii înoată alături de turiști. E o destinație spectaculoasă care amintește de Caraibe. Și ca să nu rămână un secret, îți dezvălui denumirea sa. Se numește Atokos, este situată în Marea Ionică, între Lefkada, Itaca și Kefalonia. E supranumită de mulți insula porcilor din Grecia. Aceasta a devenit una dintre cele mai fotografiate și distribuite destinații de pe rețelele de socializare, fiind comparată adesea cu celebra Pig Beach din Bahamas. Nu există acolo hoteluri, restaurante, magazine sau infrastructură turistică. Singurele construcții sunt o casă privată și o mică biserică dedicată Sfântului Ioan. Cu toate acestea, Atokos atrage anual mii de turiști datorită peisajelor spectaculoase, apelor turcoaz și mai ales grație porcilor sălbatici care s-au stabilit pe una dintre plajele sale. Cea mai cunoscută zonă este One House Bay, unde se află și celebra Pig Beach, locul în care animalele pot fi văzute plimbându-se pe nisip sau intrând în apă. Și acum întreb, oare poartă costum de baie sau e o plajă nudistă? În ultimii ani, imaginile cu porcii care înoată în apele cristaline ale Mării Ionice au devenit virale, așa că le găsești lejer online dacă ești curios să admiri priveliștea cu porci înotători. De altfel, diseară voi întâlni și eu un porc, un personaj porc, la asta m-am referit, pe ecranul de cinema. Merg în sfârșit să văd filmul Live Action Vaiana, iar prietenul ei e un porc jucăuș numit Pua, asemănător cu un cățel vesel. Asta fac eu diseară, adaug popcorn în meniu și chiar acum în playlist, Misha Miller vine cu tot cu Popcorn Song.

Memories, amintiri cu aer estival ne-au vizitat astăzi în zona de Lichis, la miez de vară. În plus am colecționat câteva noi, cel puțin eu una. Fiecare întâlnire cu voi e una specială, egală cu amintiri prețioase, astfel că de la începutul verii și până la miezul ei, că tot acesta era subiectul, am devenit milionar în experiențe bune de pus în ramă, la bucătărie. Acolo țin să ajung în minutele următoare să-mi iau prânzul și apoi și pauza de cappuccino. Gabriela Știrbu sunt, ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea unui dans terapeutic prin ploaie, Rain Dance de la Dave și Thames. Pe mâine dimineață, zi faină să ai!

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

pe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție

0: festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Bună tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneag a venit cu explicații după ce mai mulți angajați ai instituției au reclamat în spațiul public că veniturile lor pentru luna trecută ar fi fost reduse cu 10%. Reprezentanții spitalului susțin că salariile de bază au rămas neschimbate, modificările vizând doar bonusurile de performanță. Decizia a fost luată în urma unei analize situației financiare a instituției. Salariile de bază ale angajaților nu au fost reduse. Toți angajații beneficiază în continuare de salariile de funcție stabilite conform legislației în vigoare. Modificările operate au vizat exclusiv componenta variabilă a remunerației, reprezentată de indicatorii suplimentari de performanță. Reevaluarea acestor indicatori a fost realizată în urma analizei situației financiare a instituției și a avut drept scop încadrarea în resursele financiare disponibile, notează instituția. Republica Moldova va continua să livreze rezultate concrete pentru a-și demonstra apartenența la spațiul valoric european, a dat asigurări premierul în exercițiu Eugeniu Smochescu după lansarea negocierilor pe clusterul 6 relații externe. Apreciem sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru transformarea Republicii Moldova și pentru parcursul nostru european. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem și continuăm să muncim pentru a demonstra prin rezultate concrete că locul țării noastre este în familia europeană, a declarat premierul interimar Eugeniu Smochescu la întrevederea cu comisarul european pentru extindere Marta Kos, care a avut loc la Bruxelles. Accesul la informațiile solicitate este limitat. Acesta este răspunsul transmis de întreprinderea de stat Moldața la solicitare de informații expediată de ziarul de gardă, prin care s-a cerut numele tuturor angajaților care au beneficiat de instruiri în țări precum Singapore sau Thailanda. În refuz, Moldața a invocat verificări oficiale de către Comisia de Cenzuri și Inspecția Financiară și legea privind protecția cu datelor cu caracter personal. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Ina Morenito la Kiss FM. Atenție maximă, în ora asta avem concurs în urma căreia câștigi un box de băutură. Despre ce este vorba și ce trebuie să faci? Ei bine că deja știi, trebuie să răspunzi la o întrebare. Care va fi întrebarea? Fii pe fază, ascultă Kiss FM și află, participă și câștigă. Până atunci avem alte 3 super hituri. Imediat Costi și Adrian Săguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: Alina Eremia și Puia, Genul ăla. Dar și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.
2: Publicitate.

0: Are produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Salutare și bine te-am regăsit la concurs, ești pe Kiss FM și astăzi dăm volum mai tare la energie. Avem ceva pentru tine, băutura care îți dă boost-ul de care ai nevoie în fiecare zi, Energia by Borjomi. Și pentru că ne place să te ținem în priză, dăm start unui concurs super simplu. Fii atent, răspunde primul corect și premiul poate fi al tău. Un box de băutură Energia by Borjomi. Iar întrebarea de astăzi este... Care sunt gusturile băuturii energizante Energia by Borjomi? Ieri am aflat că sunt 4 gusturi. Astăzi trebuie să-mi răspunzi primul, care sunt acele 4 gusturi. Aștept răspunsul tău. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Iată, am revenit cu totalurile concursului. Avem un câștigător, câștigătorul sau câștigătoarea de data asta, cea care a răspuns prima corect, că au mai fost răspunsuri, dar un pic greșite, nu că... Da, un pic doar atât. Liliana este cea care a răspuns prima. Eu am impresia că ea a avut pregătit răspunsurile și l-a trimis repejor, da? Bravo, Liliana, nu știu cum ți-a reușit, dar răspunsul corect este într-adevăr. Are patru gusturi: original, citrus, cherry și gustul ăsta nu l-am prea înțeles. Apple cu feijoa. O, Doamne, ce mai este? Și asta nu știu, dar în fine. Răspunsul este corect, așa că un boost de energie de la Energia by Borjomiți aparține. Ai un premiu destul de bun. Aș zice minunat, ba chiar un box de băuturi energizante Energia by Borjomi. Felicitări! Iar voi rămâneți și pe mai departe alături de noi, pentru că urmează și alte întrebări, alte premii și multă, multă energie. Doar că mâine. Continuăm cu hiturile tale preferate. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, number one hit radio. Lazy H. Joe, mor după tine.

Sergio Capo și Faru cu O Calmă. Am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un buletin de știri. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Revenim imediat cu Delia, Analog.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie,

0: Ei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hit.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Bine v-am regăsit în cea de-a două ore de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Republica Moldova va trebui, în cadrul clusterului 6 de negocieri deschis ieri la Bruxelles, să continue reformele în domeniul relațiilor externe, securității și economiei. Uniunea Europeană are așteptări ca Chișinăul să-și alinieze politicile la cele europene, să-și consolideze instituțiile și să devină mai rezilient în fața amenințărilor externe. Republica Moldova trebuie să acționeze alături de celelalte state membre atunci când sunt apărate pacea, democrația și dreptul internațional. Asta înseamnă poziții comune și decizii luate împreună în fața provocărilor globale. Se arată într-un explainer elaborat de guvern privind așteptările Uniunii Europene în cadrul acestui grup de capitole de negociere. Guvernul pregătește un mecanism de urgență pentru ca profesorii și ceilalți angajați din sistemul de învățământ să-și primească salariile la timp. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un proiect de hotărâre a guvernului prin care autoritățile locale vor putea redistribui economiile existente între instituțiile de învățământ care se confruntă cu lipsă de bani pentru plata salariilor. Potrivit notei informative, mai multe autorități publice locale au informat ministerul că alocațiile aprobate pentru anul 2026 nu mai sunt suficiente pentru achitarea salariilor și a contribuțiilor sociale. După analiza executării cheltuielilor de personal din primele 5 luni ale anului, autoritățile au constatat că sunt necesare resurse suplimentare pentru a acoperi deficitul. Procesul de recrutare în Armata Națională trebuie să includă evaluări psihologice pentru identificarea persoanelor cu risc de suicid și prevenirea unor tragedii. Recomandarea aparține avocatului poporului Ceslav Panico în contextul cazurilor recente în care militari și-au pus capăt zilelor sau au murit în urma leziunilor provocate de arma din dotare, informează agenția IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Din oră și fumărată, me provoca, s-am ascultat la Kiss FM. Te provoc și eu să dai volum maxim oriunde nu te-ai afla, în trafic sau la terasă, să deranjezi un pic pe cei din jur, pentru că, dar poate nu. Avem alte 3 superhituri, știi cum e, și poate să le placă. 3 superhituri urmează imediat. Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: și Hugel cu Moving to the Sun.
1: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
10: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

Hugel, Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM. Mai mult soarele se îndreaptă spre noi, vine mai aproape. Dă norii la o parte și maxima termică astăzi va ajunge la plus 31 grade Celsius. Mâine cu un grad mai puțin, dar tot cald. Se simte, nu? Continuăm cu Someone You Love de la Lewis Capaldi, chiar acum pe Kiss.

așa distrate, nu te mai sună, am ascultat la Kiss FM. Noi, în schimb, te vom suna astăzi după ora 17, în caz dacă ești unul dintre cei 3 câștigători a abonamentului de 3 luni cu sală și piscină inclusă. Nu știu, mie mi se pare că ar mai fi timp până la ora 17. Încearcă. Nu sunt sigur, dar mai bine încearcă. Dacă încă nu te-ai înregistrat, pe kissfm.md găsești formularul și participă. Câștigi 3 abonamente sau sunt puse în joc 3 abonamente. Câștigi doar unul din cele 3. Abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Succes tuturor, așa că, na, mă rog, merită să mai faceți un mic efort. Astăzi vom desemna câștigătorii. Continuăm cu Gran Erol și Antonia, Levitate, pe

0: Smiley, Reveria, am ascultat la Kiss FM într-o zi de miercuri, o zi de vară. Continuăm această frumoasă după amiază de vară cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Ți-am pregătit imediat Busta Rhymes și Minelli, Asucar. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate. Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru

0: Lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe e-shop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter!
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM, este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

DJ Goja și Jason Derulo, Michico, am ascultat la Kiss FM și am observat în ultimele două săptămâni o intensificare a traficului în capitală. Ceva mai devreme, acum două săptămâni, era mult mai simplu, la orice oră nu mai stăteai prin ambuteiaje. Ce s-a întâmplat, domnilor, doamnelor? Ați revenit din vacanță? Și acum am dau seama că în august vin și ai noștri din diasporă și va fi și mai și. Adică vara, care presupune a fi mai ușor și lejer din punctul ăsta de vedere, iată că nu e așa. Știți cum e? Să fi fost asta cea mai mare problemă. Am zis și eu așa, un gând care mă macina. Alt gând e că avem alte trei super hituri ce urmează imediat. Emma, Noaptea. Andia, Aș fi iubit-o.